0: Dobro jutro, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa Radio Tomi.
1: Ura je 4:30.

0: V novo jutro vas pozdravljam Ana in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:46.

0: Dobro jutro, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:45.

0: Dragi poslušalci, z vami sem kantavtorica Elizabeta Novak. Želim vam prijetno poslušanje Radia Tomi.
1: Ura je 13:31.

Dobar večer, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate frekvenco Radia Tomi.